0: ekule
1: oko iyawo maroro
0: se dada ni mo ba yin
1: iwo iyawo maroro
0: ololufe fa.